0: مزه کنه چی مک چلیگه زالا زیم بله جنگ گاو کربانی خدا ورتی من لاره مزاره امر باد مزه وی که او کافش نارگور دم مزه کنه چی مک چلیگه زالا زیم بله جنگ گاو کربانی خدا ورتی من لاره مزاره امر باد مزه
1: ما جا